0: Kang Mas Pangiri, Kang Mas Pramal, Kepiyai Pangeran. Sinaoso paman Brajanala sampun nyagai perkawis meniku. Kula inggih boten badhe kendel kemawon.
1: Bagus.
0: Wonten ing papan meniku panjenengan kekalih pinung keseksi. Kula Benowo sagah ngrampungaken perkawis meniku.
1: Bagus.
2: Bagus.
1: Bagus, Kyai Pangeran. Tak enteni nggon mutu mindah.